0: question. Oh, adwuma ne mu.
1: Jesus.
0: Wo kunu mu.
1: My God.
0: Wo warie ho.
1: Jesus.
0: E wo shabre ho.
1: Jesus.
0: Na ohwehwia de.
2: Jesus.
0: No ohwehwia wa brabo.
1: Yes, Lord.
0: Asafo radi nyankopon fa kunu de mra.
2: Yes.